na yen su de wono asane mu ade mu bibia na no bia transition se bono nkra na meka babai ade achi bibia na yen yan sori die ano pe juma di asasiesi afimu yi na dodo ayetwa no ade be shasie.